așa că așa cu bui malagheni. O nădăru dali mani, ca banca să rang mani, ia să le așa că bama cu bui, încă tini se malai și unul bui. Jadunai, ia să șalcă bama, încă tini se malai.